0: R-R-R.
1: Re-Raw.
0: Punk IE.
1: Re-Raw.
0: Er línea agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le measc an iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyborg Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de Bhí Van Fór. Is mise méh agus bin agaibh nuachs canáíochta ar Radio Rírá. Radio Rírá.

Bíag sos agat, chur an cidalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag leart le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

By Christian Convery agus Maisie Stella ag teachchan na scálána leis an scannán nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag tuairleú Pisa ar Fisa ina gcuirsanacht. By The End of Oak Street le feiscint sa feictear linn ón ceithre déigiú lá de mhí lúnasa. Mise méibh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerun. Radio Rerun.

0: R. Reroll. Punk IE. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gael.

déad anseo, bígilum ar an air ó na dó godína cahar luún gohíine do mochlár ceol rithim rirá. Is féidir braarmsa an seinnas de is fear a chasadíh gcónaí le measc an ceol na gcairteacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rirá lomsa déad anseo ar Radio Rirá.

0: Dhéara na Seachtaine. An seo ar Radio Rerá.
1: Erlíne ag RRR.ix.
2: Rerá.
3: Erlíne agus ar an air.
0: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta gaeth.

0: seo papnuacht a Radio Rírán.
1: Dí a íh is me se méh agus seo chugah an gig nuach is déine. Is iad háta gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Deiríní Ghlacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bheis ann lán le caint agus goire. Bei háta gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuair féfé san Ambassador Theatre i Málaclia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rírán. Radio.

0: tuile ceol don deire seachtaine.
1: Re-roll. Erlina ag RRR.ie. Seo, Radio Re-roll.
2: Erlina agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiún de Gaeilge don ASO.

0: Dí vis mis aisling agus tochu fógin a bhilimtas le scéal.ai ar Radio Rira. Tá Éirlín ag léirig sanóí tanga gailge bhfuil taithí a ggéanú a ché chun páirt a chhlacha ina bhhain agus chun ceú le cuasa gailge don Scott Hogant. Is ordáin fálamha tanga é Éirlín atá tomanta do dachas tanga a dhéanamh tarntach inreachtainna agus éfachtach dálamóirí ar fud an domhain. Is sin sprochgáta le chuisteach ar an ról ná an téanú lás trochad bhíúnasa. Tá conar na gailge ag léirig duine le bheith mar chóirdathir certa tanga gailtocht. Fuoi stúr bhainisteoir abhcódaachta ó dheas agus buin chuiste an chonarthe, beic sé de chúilgus ag an gcóirdathir certa tanga na dúilge seo a leanas a dhéanamh. Gníomhúir achtais certa tanga gailtochta agus gailge, obair le pobal gailtochta gailge agus grúpaí feachtais eile, idir chaidrimh le cuairlaí áitiúla, polatóirí náisiúnta agus cólachtaí pueblí ar leas na gailge agus na gailtochta i measc dúilgeis eile. Le cur isteach ar an ról is gá CV agus litir chudig a chur chuig post@cnag.ai faoi de haoine an ceithrú lá déag do bhí lúnasa. Tá gach eolas faoin dá a lúnta seo agus gach faoilúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ai.
1: Radio Rira.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siúr agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglif in a mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nahe éagsúla an sail. Is fidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siúr ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Radio Reraw.
1: Awa simagat in ar meilitis.
2: Ar mitis sioliacht.
1: Ar bishroga.
2: Agus ar nukis.
1: Búla seach ag chachan dúchis de ihe scéliacht a quish chali.
2: I janta mishe, kiima kurstala.
1: Agus mishe, kuan de burka.
2: Sa tra Adrian Spriol show, fala mômuid fuin na credev agus na scélta atá grílor ar vinúlachta mar gwael.
1: Fill ar the chuchas a hochta chlog gach dairdi an ansúr Radio Rira no eis sheer ar Spotify agus Apple Podcast an wadan dar gion.
0: Rira.

0: Radio Reroll. Erlinge agus Erlinge.
1: Agus Erdi Abbey.
2: Stasiun náisiúnta Gaeilge don ASR.

film manítí a rih le agus bhfuair géad míle fáilte go se lei sin podcréalú ar Spotify, Apple agus na hairdain eile agus Claire Radio ar Radio Rira. Is mise sin a dúhan agus ar

0: bhí sin like intach simú agus just rud nua domsa agus chumar sios go gocurcaí agus rinnemar tafud telefíe Cypress Avenue. So bhí sin just really cool agus rud ag nua agus you know bhí you know gléis mé sios beagání chun an just yeah don telefíe so yeah bhí sé sin gohéintach agus just you know a brandnú ar na ceiltóréile agus sais a mothú gohfuil tú pórtocht den phobal seo. Ceapan go ríad sin ceannas na buch pointí is má.
1: Tás sin aon tá sin chlóisteil agus móil mór buach fan te sin mar dúirtú agus aonanta a méid tá buinte mothagad mar dúirtún sin le tú buile agus be tú le feicear sin. Tá gine bit a géis teart agus a géirí háart ar do chuid ceáil, chuite bhfuil tú ar líine agus sin dóis fear go ag le daoine sinna dhéana.
0: Tá mé ar Instagram sin an ceanna gus an ceanna is mó a chumála sin Spotify, SoundCloud, YouTube na hátainna sin.
1: Gehénta ar fad, bhfuil gur mí amhaígad a sí sí slomaní bhí se thódéis an deis a luirlaat a níos fear a churáart agus léargus aonanta a eil ar do chuid ceáil fásta go nníirí leat le a hanra duile a bheits siúlagat agus míle buíthe sa sa bhom.
2: Erlíne agus ar an air
3: agus ar DAB.
4: Stáisiú náisiúnta gaiil

0: seo
1: Radio Rerun.
0: Bi mé córanis le hí spéisialta atá aistir Harbhah spráúil agus an spráide teanta aige agus obair Harbhah ceanrádaí ar siúil aige fásta. Hasí se má mar winter man scala agus tá méid aonanta deanta aige le chusaí éigeis a thuchain céin agus go leor grónaí táisithe aige fásta chuirse tús le múntúr atá gáil óneart go neart agus le sustainable chumáid lei sin buimi de córa faoin na grónaí sin agus a méid aonanta a thuair siúlaige chumáid lei sin tá neart taistil agus obair thairnearta obair dheonna deanta aige chumáid lei sin ar fud na cruinne buimi de córa fasna le Ginnis agus tamar ar bís a gohfuil se lom tá luthhar mhórarm fáilte a thuibheh Sean Griff. Well, Sean, gur míle maithígad as a bheith lom ar a chléir a nniuta se aonanta ar fád an deis a luirlaat faoin méid aonanta atá buinte maithagat agus na tógra aonaithe atá

0: an then mar kinnere an sin mar mercher ihe an sin mar moonshar vi se mar el las privigeri agus nes mar privige sin an rot tam geri na dini kéna leis an tahi a conol san gno agus goor dini atle gober atá betreg an cláiste don don blian ar fad agus chokin si ará agus tá post acu don a rihintairí gen an sé ar síhaní séske agus na jes na horstan na dini agus sa counter kom mai fear hafog ta dún agus tam geri sin a conol.
1: Tashin Galan, Tashin of Hostel, Gamein, the Jesh, and Leash, non fast, the Agus Gagunion shift, Nadini, Liv, Agus Gola Fuess, Agus of Forbert, Shin Onagus, Gurkostra Taylor, Morisha Fast, Tasha Inta, and Major Tarashulaga, fair play that as Ahan Rudd, the Tabwintama, La Kalash Jeshke, Agus Kohard, has more, Avagalta Fast, Agus Narodi Inta, as the Chartanese, more dirty, fast, more yaller drama, Nyartha, Arshulagus, Gurm, Míle maith agat as sí síslam a nuú de scéal inte agus léargus ín tá thuirtú ar méid tarsúla go bhhíann sin na gáis deisce ba phléisiir a bhí an na deis seo luirlaat agus gur míle maith agat ar éist.
0: No gur míle maith agat him bhar mé an solta sinna.
2: Ar lína, ar FM, agus do chór ar DAB, Radio Rerun. Ar lína agus ar an air, agus ar DAB.
3: Stáisiú náisiúnta gaile.

Ken an sin ó roisi nic go gán buchail an chrá a bhí mar chud den strá be a cathe le TG Lurgan ar féidir a aimsú ar YouTube. Cúma híos le rabbit hole ceol cláiste Lurgan an Jack an Scotte ar í teacht ar Aaron a Dimigwem on a blinte ó hin. Agus daim sig mé an tar an seo, ní Aaron cláiste Lurgan atá a gceis leis. Ach níor sé com má isgur chuoinnam gur heb sé neadar an darlín te sin díobh. Nor atá sé bh smaoineh ar Aaron and sin I'm seeing to a and you're like, oh wait, ní sé seo com má sin. Mar dúirt mé ní Aaron cláiste Lurgan a bhí a gceis leis, just Aaron a bhí ar siúl agus mé mar gáilte cláiste Lurgan sa hola mór céilí. Ar réin nos. An teachan seo, tá mé ag díirú ar ceol a chur an séidir an óir i gcuimhne dúan, agus tá mé chun ceann eile a chur ar siúl díobhanais, ceann ó Father John Misty, seans go nathnó ag sibhé, seans nach nathnó fá. Ach tá sé ceir go leor is málam sa an ceann seo go mór agus ceapan go dat nóid seo leat sa chun mo. Pís a oldish fi Father John Misty is ceoltóir é bhí sé ag sinam anseo an éireann i ré an Tairí, agus bhí sé mar cuid an bhanna Fleet Foxes. Cé go bhfuil rud éag an reliúnach ag buint leis an animatá aige, ní ceoltóir reliúnach é. Ba bhálam sa an ceante a chur isiúil díobh dus na vibes amháin, seo díobh Real Love Baby le Father John Misty. Free, raw.

Sheer na chuan ag dosa ag gcónaí mé néadag nócha hocht dúop dá thing Miss Lauren Hill díreach anseo ar chaisir am lón. Ribe bhí doja cad a gcuin le Jealous Type an track is Daoine Uhi. Níar ar mata album ag teacht. Ní raibh mé cótócha leis an album déarnach a chuir sí amach ach tá mbeidh súil le go bé ceol atá le teacht. Go bhfuil sé chuna cosúla plaid an thoir an talbhan a chuir sí amach in leith fithe fithe do nó mar sin. Cúpla ráfa cúiste gom ar lína ach cíimid chun is mar tá sé. Agus mina gléir faoi ceol nua seo cúbh cean air nachanis ó ceoltóir darbhannam Aaron Rowe is ceoltóir óbhlá clí é bhí sé ag sinna ag a picnic lectrach im lína bhíh sé ag tuair tacaíochta de Luis Capaldi Ní Staine im lína chun mar am lá clí agus ag sinna sa trí arena so seo cúbh éanais Aaron Rowe le héima. Radio Reraw.

0: Spríomh fáilte isteach buna go bh ré an sin Where is my husband?
1: Rira Tátú géisteach le Radio Rira
0: Is muidir de éadag seo chuh cá siúrnis ar Radio Rira Iniu ar an glóir me mid ag déanamh siúl siúr thar trocha bhliain Is éil an cheol ag tosú amach in gábhil is in né inis Cúpla ar an rannach agam díobh ón seinliste ar an bavó in éirin in gábhil is in nédig Ik chapter shag ik ever she snickartica shook of Dominic Fike let three nights
1: Radio Reroll.

0: No Gane, No Scrubs. Tháinig sé sinas teach ag Ever Doe ar an Billboard Top 100 sa bhliain 90 No Gane Dúrach. Fui, Share, agus Believe. An gcuir atá sin, bhí De La Renta gcoinn roimhe le Secret tháinig amach sa bhliain 2009 agus tá mé chun ar an amháin eile a thosaitíomh Riviera an chláir. Gur mar guibh as a bheith liom go dtí seo. Seo chuibh ar an déirí an chláir inniu, Britney Spears, a céad single a riamh a tháinig amach in 90 No Gane, Baby One More Time, San Luis.
1: Sure. Yes. Rerun.

0: muthaánnach is ceis de bhé agat nuair atá lena bhar an mealach. Be Carol a fáil ó cheanolalathes láinte ar do Rus. Agus ó mychild.ie ó aimimenacht na serbíise sláinte. A choróigh leat san oíche. Cibé rud a thlóí. Agus ó thuirthaigh tuair duit de rith an lé, maidir leis na ceistena go léir. Tomid an sin chun cabhrú leat. Mar sin, té chuig mychild.ie le cuairle a fháil. Ó aimimenacht na serbíise sláinte.
1: Seo papnuacht a Radio Rira.
2: Díomh is mit a déad agus seo cúbh an gignuacht is déine. Bona ceol í cónach na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh ciliúra ar cúig bliain is fiche caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó ná 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadar na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 rinne i míomh an fhort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó dearg ar an séú lá is fiche de bhí an fhort. Is mite déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira.
3: Radio Rira.
4: Erlinia, agus Erlair.
5: Agus Erdi Abbey.
1: Stashu Nashing to go.

0: Lón Machnamh ar Radio Rira.
1: Gíad fáilt is deach go Lón Machnamh pod chréile de chuid Radio Rira. Is mis Aisling agus ar agrán na seachtana seo, tamid ag leabhairt a féro d'éigint atá go mór i mbealann phobal arís, tuisc an bliain acadúil ag druidim ling agus sin tithíocht do mhic léinn. Agus ar chlár na seachtana seo, tá cáil ó Hégartaigh atá mar leas uachtarán don Gaeilge le hiontas na mhic léinn i Ngalibh. Agus is dócha níl an cás seo ag dul i bheas in éair a bhfuil chail. Tuigim go bhfuil aon bhíon déag de ghéir chéim tithíochta i ngálamh agus is ag dul in olcas a thá sé. An féad leat is bléach a thuairtúing ar cóháit a hasan mic léinn i ngálamh faoi láthair déobh tithíochta.
2: Thank you. Is fear a go bhfuil an cás a dul in olcas agus is le fada a taptú a dul in olcas. Tá mic léinn na bliana seo agus mic léinn na blianta anuas san áit le nachhfuil an dohan áiteanna le haimsú acu an stopper an de fanacht in sa chathair agus ag lyric stage an seo agus is lú áiteanna arís atá an acuin ag mic léinn in ngálamh ní hamháin go bhfuil gapan is tibíochta an gapan is tibíochta acuine an in ngálamh agus fiú ar level Realtis I gael yn nac fes yn aeg sio Ed boglwyd y tai gan yn ffwyl ahyr Fes yn ffaith yn yr eto
1: Agus, nyr y dyrthu na ffwyl einrod ar bon ych yn ei reitwch An eich o mag fwyl lian na mic leinig dol yn ir dy gach blian sy'n olsgol ach Seis liw ti hi eich dda hoch ar ffawl
2: O hegan mwch Neil Ach rwy'n sont ysa Cha ar Ling Nalabi Mara Hardy, which she served others in the tent and being in the tent, in the a gome able and large opening to be in. She linger again, doesn't be at the stratish, Miss Lewis of Danish Shaw and Joe Danish Patcher. We go roll and ga on the Jane and Rowan, like more La Villa is dated, Yabba Bresha, the one national.
1: I was able to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot
2: hésin gurhardí fe gan ag fannacht sannáit a bhfu a go a choiste ach nach fiú an cclúsaút do bhhar ceú déir satá sé tú go mon siad ag tomanse straá. Sníon sin go gníhil bhád mis fuidí a fuidú ar bhú a bhfuil í coppla a bhí réte ó gníhtáistil ó go dóan si sa go go mún nó a chafa níos ó as ábhfuil tíá. Tá teine on am go rangí agur sa teachta. Agus ní anan sin síl ar bí do bitléon atá gurí go dtíach sin síl a bheith hacu. Déan sé go dtíra chu chuirsí acadúil gur féidir le dúilga sí sacú chólíine. Ní agann sé spás ar bhí don síl social go sacú. Is ní an sin maithas ar bí lehlaí do bheorlan sé sacú.
1: Tá céirs go agus chuann sé brair mar is dócha na daine a bhfuil sanna spéiseá in san rudthá ar bunaá aber do méiste gurí bheith mar chuid de chomin nu a bheith mar chuid den sé só síalta a bhhainn leis an ggóirsa sin ní bhéiste nán má siad ag taistal an air sin chomáta a chuoine bhar na com gaiilecha agus na com ddraíochtta sinna churinn gomór le taí na hallscoile agus is dócha a churinn gomór leis an léon atá idir lábhah go chomá.
2: Is. Especially when you're in a couple of cars through dinner more I know open to other or say on the government in a hand like after the college common daily something in and there of this few the brother of the college of them we didn't a hooker to pick them up the other chip of this near wine domain an priú imach mar chuidste i hirbí sa teachtain. Ach, bonus na imachtaí rahastíní a tegan de chéile in nanne, gohfuil rudidir bon nachú de chéile an sin bhíon am sóisiúta acu ag go teachta a chéile. Go minic chob, ach né bhónan. Agus déan chas a thug tú fáidir na daoine nachóid stopú in sa chathair, de bhrí nach teachla agus te aimsiú, bhí an nach gomé dífa, nó nach teachla a te aimsiú lán stad, ó orthu imacht sula gréicní an imacht hian, fa mí amháin go raibh siad a caile amach ar am sóisialta chaithiú a gcuideachta cairdeas acu nó deis cairdeas agus caidreamh uair a chaithiú. Ní raibh siad fiú in an taitneamh ceart agus eisbeis ceart a bhaint as grá saol maithne, grá saol cumann. Agus siadam sa haon go sin sanas a thar fad.
1: Oh, tá sé anamh rónach agus tá mé cuioinemh chomá ar an deis kind of thosnathe a bhíon ag dtíine san ollscoil bhuis go ré nua tréimh sin nua dá éil agus mna bhfuil take ceirt acu ní bheidh siad an ánéis sin a bhaint amach. Téigem gúil sibh sé idir cuar chum an tithíochta bhanú san ollscoil. An bhfuil sibh sríonta leis sin is dócha tuis go bhfuil an ollscoil féin beidir sríonta i déobh cad gur féidir losa na dhéanamh leis an rialtas rathe. Aberling faoin gcuir chum an tithíochta agus cad ar hasaíon a bhaint amach leis sin.
2: Well, an seo an aidir bhar le tá darlan aon tamadéine is bhfuil atúhad ní bar na marantá neamh daoine eile ar fog na tíre tá rud cean ar incéan acu. An téan bua a tháinig mo déine in sa stratais láistín de bheith cean ar fáilsiú ag an rialtas na gur luir sé gur chóir de Institute Trio Level talú hort do bhíine a bhí géirí áistín a thógail do bheith léim. Leis tá seans bhaid go sin díiríthe ar na cóhlaachtaí príomhaidethe ar nós Mazzino an seo an ghaillimh. Tíana go sin tháinig capú atá ia lonú tíhearcha a thógail fuilathair can bhhain atá dear cruithne agus canála atá le cruithne go le. Ach, miúlar bhí ra nach féidir le leis na hollscoilena talú hort do awal core common tiliach maclin agus shin awal ar nankin o gain na da wigit mwich siu go chokul len chanspul o chardi kiela vo jesh intach ag an kultus maclin ag na maclin mar fobul omlan kar le shin kar le shin ling labi ar dus ach wench kumai kiena leis an cís go gamalta ar an bhaim bhéid an ailuf. Dymarodi go a cór gom anon, cilin sin gwrdd leis na maclean e, agus dymarodi gwrdd leis na maclean, is eid sin leis i garu cís o hwn hyn. Agus mar jim wedi gwrdd dy na na loni ati na siw na sgam na tegi ati i horis tu ar hyn. Tishti garu bres agus gaki le tri ki a juru a nain a shachtan ar maclean. Níl mai tréan idó sin a bhearú a bhíon. Fú cílín sin mai tó cór cuman mai tréan an is leo hín é, is linni hín é. Dúmar ag wana mú dhé. Agus a rí stále. Bísi in wanihe o hiú preiste. Ní bé an costas ar ach. Cibé a tad bí an sérvisi a sálaher. Agus hon ahmane a chrófai tán mai tréan. Ahmane an Ich bitte, nog as de stoppen. Teg dat u is in de bon rodi. Het had ik gas, neel, rabber, soep, mens, lesch. So ik ga as ken as het in de kolat in moore kree, wat ik zo. Ik zin een kar heb dat ook. Dus ik fijn me hane, nog een mas, gari, is de arda. Dus ik fijn me hane, ge maser eermel in lui een drama die maar een soort of more a bit geared to Scottish at the Eastern Shore. We should be back there in South, but I will find it in your dead and your nail then. All of them. Go hire it. Or just has seen a mark. Diffa, mar, sample, yeah, no more sample, the brewer more, yes.
1: Masam gugarin she nor is fader eshim lore has point agus ra ni lein ish gael going you know I brain to show agus kein fana feeling a hervaim and show Mar sin má tá daoine géisteach agus má spéisló béidir bheith mar chuide seo nu bheith ar board libh nu níos tochttaí fós má hádaine a maihan sin ag strechelt le lotíine áilt a mhléon voltíí agat nu éon cóirla go dóibh le háisina gur féad lo beidirúna bheith áilt.
2: Well, má tatu an seo an naileh mar thus máléon do chuid na eilbhethú Is mu déine dá agus mhuir chótas matling so tarthaldaine agus is féidir linne do chur inéon seo a bhí más sin catú más sin threshold má tá fáidhna agat a bhí ógur sé lástín agus leis an oscail na bhfuilmuid buinte na bhfuilmuid agus an grúpa matling an sacú tá service happy rentals tá ife cóilíchan tá service cóilíchan the last year matlin on near super morning if you have us the homan it's more data cheat off john and cheat and you go then a while after and to give me a job of the chain of talent and cool father looks is there to go august to service or you know student part then yard yard show me a case august was still
1: ach gúimid gachra ort don chiad blion acadúil eile agus gur míle magat as chuid ama.
2: Yeah,

0: Lon Machnev, Radio Rira.
1: Hello, hello, agus for Gaid Falta is Jack Galon Machnev, Podhrele to Quaid Radio Rira. Is Mish Ashling, agus Marchlashenshiv, Tamachlor, Overing, Kata Inov, Tasulagum, Nachgur and Cheshacharev, Achta Agron, Anna Space Ulagum Div, Inov, Onid, Sunri, New Data Centers, Emirla. Is toch ook al je fekken ging er fad, gerhonig en schiele macht, en nu zou in de honderd sunri show, fehetri van geer de goed letterkus natira show. August is toch ook al galore me hishkin aan kadiad. August kane fog en nu zou in chien, en er is in letterkus, August ishke. Marshin has to go om ishin er fad a hole ru div agron de schachten show. Laura May, Le Colin Doyle, Oli, Ochunde en Clore, of will an anachoid tie the dientige, na honnet the show, agus, thoulam mehain anachoid uig, agus tasulagum gomeg shivshe in an anachoid a elam uig choma. So, Erthus, Colin, vish lat the rolling cane vint at all gotse le honnet sunri?
2: It's Oli nisha, agus, Kay Goret Stadder Gentagon effective later, of course, he went in the Mission Teapalot, agus on Tapu Erada. Vime Dirha, Erin Arnold, Talviectus. In our era, you were more on Orishagom or Corribe, on its sunri, na Simagon, onto Akinirut. Aki Gami Elisafeha, Shev Lean Ohen, Kulam Medini Kite, Fifina Hunfin and on the sunri shoot, agus. Come here, trying to more co Aaron Timberlake. August Barty maybe on Stradair Yennefer and over August Winchester Shear Dean and Mid Electricus Duck Crete, the other side of the co Higanam, August the Vake, always saw the co Satoki. I was Marshin the Imni Moore or Mayaller and Tonaker, a maker or Blanana and Nashunta, Ohev Gary Shear, or Nagashina Capuchasa and the greenhouse gases, August Erar Sprockana, Ohev. Point of inanuita. August is Marshin the Kui Blinanus, Tom in a serial objector. Shenantana Maslaka was on unreal to swoom, August Fina Dini Ella at High Gwina, Nahod Sunri. Is Agodor Lanunak May? Is Fira Shinara, August Hame Brodo Lashin? Rod Sutsak hook me for Jara Galua, Norvina Genesta there. No, on Kaidon, Ishil Shin, Torskal, Avi, the Masunachs, or Chunker Timpalakta, Ohev Chunker, Ernerad, being a Torskal Pluda, Labotun, Ishid Nyav Profeshunta, Ishid Klenta Ivaver, Lenon and Sunri, Augustin Akos, Dorchid Nakme, Chunker Abe, Ernerad, Na Erar Bolasi, Nashunta, Na Erar Nulgashi, Ohev Troika, on Yentis Yorpak. Any reflection fear, no way Marvina K to me the ton of brish, Goshna, a chop the mock, Dolish Doction as an atmosphere in Idna Lena or Gox on the submission. Bisha Soler Dumpsha Grev and Dalamalog, Alcor and the Hudarash Planola. Come a gobber or factor shin, the quig leaninus, on fear in a nocta.
1: Anava, Marhonic Shemakle Guard, Marvia Rogot and Jin V. Nefiguri, Me Cream, New Nirev, She the Gwing, K. Vade, Electricus, Kadiracho via Usawad, Egnahonacha, Akanish Tashe Rog will fit tree fawn gaid, the Electricus and Tira in Usawad, Egnahonet Sunrisha, Tashe Shin Scanaloch, Conisker Fadelo and Erich and Electricus Usawad, though she'd not dig in better.
2: Oh, with Tashe Dalpak. Tall on. Tá gone on electricus that her fall shinny on fragger shin near queer on figure shin the tree fanged una or mercorbe or viscum goil or dwarf me go in the hundred sundry alpaco have electricus a shilum goil shin go on usad in our era is year than our shin mar nil na nagina dori gosh atosnes and on the sundry thing. He should send Corus and Aura Vic and CSO. Fewer one on the sunry master her biog, because the Cade Megawatt Marhample, electricish. Shinna Gohan Flynn of Donis Mona, Ga Cade Mila Chilak, Donis Mona, La Milun Dini, is who Fossick or Fad on air electricish at her own on the sunry. Tá céad megawatt i bhád níos mó ná an méid fuinneh in aghaidh na mlíine úsáidan na teilíigh is an tionscliocht an na gná chuún de téomhbeta le lí agus corcaí. Mar sin nuair a thosaíon ionad sonraí beag nua agus ceanglaíonn siad leis an aingach lectrach is cosú na chuún de eile ag tarraint fuinneh ón aingach lectrach agus ón aingach gáis in áirithe.
3: Agus is dócha tá mí de caiintear seo agus gur figure an óir é sin. Ach cadíiad na contúirtaí a bhainein lei sin nú na dáinchéirí a bhainein lei sin, má ligamíd do níos mó ionad sonraí bhunú in éireann agus tuigim bhfuil ceann le tógant gáda se a gúnna an cláir agus beidir go bléimí sin ar bailach. Do gcuine a bheith ag fi frídí bhéin ní léonar ceart lei sin, ach cadíiad na fáibhanna nú na contúirtaí a bhainein leis na honad sonraí seo.
2: Quid wa contorti eid buntlech na honnod sonri nua ta penalta an ish ar an cedol siis agus rod ta gargam cri fein na an hu eirad agus cura siit medin siit na hastiak te gash na cap chasa agus a walar ta ta riek ta nacht oing an ish mar ta siit is broke gantir garishir quegi hen fang gaid na hastiak te shud An úsir sin leiddíon na honnad sonraí an codán lectricus ina nuatitar an angach. An is tá timpú dathe de hen fángéad an lectricus a teachtaisteach sa i haachsa agus na haachsa tá sé ina nuata. Má ceanglaítear honnad sonraí nua 100 megawatt leis an angach. Beg leidú hen fángéad ar sin agus Big she type dahad fangate. So current she stock on codon in at nuata er nangok. Marvaran bunish ta era agus need more on all sig egalan dini or shin agus needian on real to sig kind fully. A ta era in this garish here type of quid jug fangate or a mid fin of a ta who saw the wings to start with fitted trucker. Shinderer on thrower mother the. Hefek túlach fuinneh ón iontas Eorpach. Ach an rud atá ag tarlú an is ná tá an méid fuinneh atá úsáid i bhain sa tír ag fás i gcónaí. So ní feig muid in an ar sprochan atá leica síos i trólacha an iontas Eorpach a bhaint amach agus beidh costas i buintle sin. De réir mar ardíon, don gná déine, de réir mar ardíon an éileamh leictricis or dieter na prysna. It's a little bit of a problem. I was in Ustershin, ta bresh kushta si eg buint le Ustgradu, I was treshu a yenif, er lang ak lektrak. Kunche shin le kushtas de ganadin. Fain na honet sunri elektrikus er price ishup, I was in Lissigania, hen price ishup kunche. Quid wat is na honet sunri tashidig muiv gul si dig usad elektrikus in adnuita, agus cenaíonn siad an leictricas sin ón a fhoirm aguaithe is gréine. Mar sin ní íchan na honnad sonraí price an carbón. Cé go bhfuil siad ag úsáid an leictricas céine is úsáid mí go léir, titan costas an carbón ar an gná teile cóná. Deir an rialtas go crochaíonn na honnad sonraí a lán postanna in áirithe, ní bhí níos mó ná céad ibrithe inach. On its own read. On its own read, glare in air, and he joined them when he's more of quid mila person. Dad, she gone on with this figure on a doctor, Jenny, and this woman should eat a good tour skull or KPMG. August, we shake him weave a rev nice more now. Oct gate mila genie, a brought her the on its own read. Shin Ram is her father fat. An fear na ta an na go bhfuil suas le ochgéad míle os na imuil de jaske inslach hérga. Agus is komar be an bhfuil an inslach hérga ar siúl an éirin, no har lár ta an bhfuil chéna an. So sin iad na contúrti a ta an.
3: Agus a caintar isce chomá mar ta míd i lár taun tasa fwy lár agus na fógrí seo feic a gwein gomeig nach mag dine naun an tishke usaid chof la hula kena beidr go mag srian lishan maid ishke gafredling a usaid ach usaid na honet sonri lian mor ishke chuma nach nusaidin
2: Úsáideann gan dout úsáideann. A rásta den sampla sin mar hapla an onad sonraí cuiach beag sin 100 megawatt. Nor atá an job déanta ag an electricus sna servers sna rivery aríonn an fuinmh sin ó fuinmh electric go fuinmh chasa. Sin 100 megawatt chasa an túfás chasa. Generálta déantar an fúrú le hair, ach má tá an seop níos ar den á 25 Celsius. Bíon orthu uisce úsáid chun fúrú, agus bheadh siad ag tarraing suas le milliún lítre gach lá ónsa le ár uisce poblí chun fúrú. Tá brú ar an tuisce im le clí a faoi láthair, agus tá caiin faoi hóspaip ban agus mar sin de agus gar siar ar úsáid uisce. Is dóil lom gur cúis an brú sin, ná an ardú atá tagthe ar éanamh uisce ón na tháinig sonraí im le clí, mar tá cuid mhaith acu ag obair ann.
3: Tá sé do chuirte, like tá mé cuiinemh chomh maith ar na cinn cáiliúla seo atá feicthe againg sna stáit aontaithe i stáit seis ó Yes go bhfuil an caighdán uisce tríos íosluú ana chuid ní cuiinem cin beidir Alabama nó áit mar sin agus na Balta á faoi chuis na nonad sonraí seo. Agus tá caiint an is go mbeid cean á oscailt gar duitse agus tá pleanáil ceadaithe na bhfuil.
2: Tá an ceadán á na feite acu, rinne mar trid mór in aige an nonad sonraí sin níor ar ag líon. Sin an nonad sonraí í inis chuinte an cláir gar dom in is cuir cúlacht an darbhanam Art Data Centre Iritas pleanáil is tá chuig an cóla chuinte í 2021. Agus onan cuiach mór a bhí geiste có 200 megawatt. Sinna gohan fin of the 400 míle teileach.
3: Wow.
2: Agus rinne Art Data Centres nasúnú ar an tionchar ar an timpeacht. Bhí tuarascáil 900 leathnach acu, maidir le tionchar timpeachta. Ach ní raibh ach 3 leathnach ag plé mheall tionchar an Éiráid. Agus ar plán asúnta gníomhaithe ar san Héráide. Dadmhaigh Art Data Centres go mbeadh astaíochtaí gáis na ceapa teasa leath milliún tonna in aghaidh na bliana, teacht amach mac gáin ón ionad sin, ach dúirt siad nach mbeadh teanga chur ar bith ar an Éiráid, ná ar bailasaí na hÉireann maidir le gearra siar ar astaíochtaí gáis na ceapa teasa. Bhí sé soiléir nach raibh sé sin ceart, agus go raibh Art Data Centres ag iarraidh dala mlóg a chur ar an cóla chunda. Cuir mis Augustine eile sa bhaile agódaí isteach ag crochú ceapmar ag crochú don cóla chunda go mbeadh drochtúin chuir miltanach mór ag an ionad sonraí sin ar an Éiráid. Ach sa dara thiar thoil thug an cóla chunda cead pleanála dóibh i fiche dó. Níor aimsigh an cóla chunda aon tionchar ar an Éiráid, cé go raibh leath milliún tonna ag teacht amach. Dar lom bhí an cine sin do chreite. Agus cuir mis agus daoine eile a chóir isteach go dtí an cumisiún pleanála sin an bhór pleanála ag an am. Agus thug marteach fianais agus crothú go mbeidh teanga chur ola mhór ag an ionad sonraí ar an timpeacht. Tar éis gabhmíonn thug an cumisiún pleanála cead pleanála dóibh sin féidh cear. De dhiúil tú siad gach ar gcónta rinne mé agus rinne an daoine eile, agus maidir le teanga chur ar an Éiráid dúirt siad nach mbeidh fibre beth ann. Agus rud amach is amach docréte dúirt siad go mbeidh buntáiste ann ó thaobh na Héiráide. Nuair raibh cíar ar bith ag muint leis an cine sin. Mar sin an nuair a bhéon dul áhsacht ach iarracht a dhéanamh athbhreithniú san ardchuairt agus rinne cuirmid sin ar siúlaí i fiche cear. Cuirmid na thargóintí chéine os cóin na cuairte ach níor hepáirí, caillamhar a cás agus in our very form or bull the gene sin our course on rev rod not nor hig mish if we na fret no is only the shanil tishkin borg on there and see rod nor hig me if we na fret no sin our court no ye got on breath of screw do again of ernifiriki on ten rod it's how I guess they can breath of a skin court no on rev on kinna on rev kinna on commission plan all a raibh sé ceart ó thaobh an tslí sin an taon ceist. the rare on act of planola is fair the less on commission planola august na hudrash planola to begin alter is fair the glocke the scale having a mark on its sunray august in our god section art data center august is fair the glocke less on masuna to the model chunker authentic art data center august ni gajo of mino can for a ultin sheath na hargonti a kermish stock ni his shin job in court or garbe is a kishtli at all so on caution kalsa going august we law her talk cap plan all cup ni this again you can ta tave here then on its sunri shin is our data centers is shell company shin the roughly dulce people of amazon tave here to is roughly it's the long lock roughly the list again no on make shit all okay. Right no not make
3: right taj special talk to plural the has to make and them so and here the now kade on buntosh to eroide a luig shield less and rud just tommy fistrock
2: well screw litter quick on AC and cushion plan all of his current cash or who dorchi go make on the chin a big ginnador gosh arc data centers and show he kids 50 megawatt August dort on commission plan all go make on ginnador shin in on gosh na in at nuita osad satoki now shin de no 50 blin satoki August is a shin bontashta be a good flesh on a docker fad Glock on breaths and hard court, less on scale shin. Go make montage more, yeah. We have Aru Erod at that. More be on Rothis shin. Be she custom to Fweeds Lee on act on planola. Is further less on commission planola. In rather raw. I'll ta finisher a cup. Or raw, go will she cart. August the finisher for she'd. The bus art data centers of four she done finish shin dort art data centers go make she done on goshna in a new it was odd so toki up ni len goshna on an ish cluster fogre or radio gamico gosh lean regosh nahir no call the antanamer gas networks ireland go in goshna in a new it in ish is brigation Neil on a nod, a punct, a nod, a hen farm gate to biomethane or an angot gosh in ish. Is featherless on commission plan all or all go will on an on the sunry and on ish and use all of this is in Bontashta.
3: Okay. I guess on gosh in support of you give. And the latker here doing better veg traded row ahru sidli on a scovil marmar dortu mahon brehevic fech and devonir will rodegan to dent and eigen delinu nafil a mexin is are going a mach and chop mar braham gwil galor dine grevan dalamalogering if I gavad nach fibiad na hundred sunrinu nach revan a quid a conir nach anish tombi a clush and danaquid fui priced and lechkish doing hain gwil shit dalanir demriol in a hundred cho I guess tamma queen of I remember you said you were traded row to Lehenis Dana.
2: Well, Vigely Aguin, we on acts Kade Ahru Era, Geneva Home Ahru Era, the August Ishil Carbon, Forbert Ishil Carbon, Gamilis Kuidi, August Gamilis Fehan. If you're an action, Aguin, she's an accustomed to be Aguin. Akajenu, Brishu, Hershin. So court up to rock the Sabine shop August dort on court up to rock Nikilian on action go will cusk earn nahudarosh planola il cusk or who can planola a horse on a sunry k go will asti at all the world chuck austin shouldn't can arena on court up to rock Capamore Garev custom to going since an act of Ishil Carbon Ach Nirev near Arira. August Neil Ian custom down an ish. August on an malta tá ar siúil in is, mar tá an, an réaltas ag géirí cad a déirfa constaí eile a cór sa slí orin. Agus tá si le gar siir ar an cosint atá an fuiile ar fuioi convention Orhus, de gwini mar MFN, mar jowl tali dli. Ek se jakar doing ein kaas a karishtak san ar kort as as shahamak. Agus ta dli nu aon, ka the Antrishkel Infrastructure Act on takta om bon agar rihavak tuk. The se, ta se shin ivaiminish. Agus darlesh an dli nu a shin ni glakfi lehen agod, mar jowl chonakar nirad. Agus é an Tara Fionter, Peter Burke, yéni gan kine, an wil an tog, an tog rifwile, rihava tuk mo nach wil. Ta, tan a zli ag ahru ac, ac ni isi da cawru lin. Ta si da giri mwyd a cymad a stoc, cymad a cymad a mach o'n prosesh, agus drogsgir a fadr fadr ta an. Wel, an ish ta an, Tá an tahrú éráid í bhain ar air nanisis agus ar an Eorp mar sóil a capdéine. Mar a dúirt Antonio Guterres ón náisiún éaithe, chu an ggéir céim éráda, dúirt sé támuid ag tamán sios fáin a go hifrim agus an chus fós ar an lúsara. Agus is é sin atá a dhéanamh a gcuimne in ar nanisis.
3: Tá sé dochreite, tá sé dochreite chuinmhar go bhfuil Gwyl mi di dal siir isach sy'n dal y dro fiawsa ha agos.
2: Tommy di dal siir agos. Di ma mwyr ar ym eich ffeic yn thyrna fo ti sy'n dal ar an an tacta o'n bonagor rihofoc dach sin agos am gwydus môr ys na palatwr i fo ddal sin i fofr eisyn. So nil môr o'n tacu at agwrt ag na palatwr i ddys na dini a ta i giri na bwael a hasbant ata roim. Ta an big tech in ar ir a ganas an policy an ish. Agus an fa ta se sin ag tarlu an ish na ta an real tis ta se dig brach gamor go rovor an con a hagan an ishtag o big tech. Agus marach an con sin the vek mwyd i dribrod i broch as satir shop Cwyrn si e gwyf na dom na blin te rif gamil e sa hopt nor hit na bankana. Darlom, taroig el hit an sio. Mar nor swinging to her is feather as nil big tech deal shot don tir sio. Beta no Google no en quid this na quotation. Nil si deal shot don tir. Is feather lo An brabus ashtu o erna. Go ein tir is mi an lo. Ma ein siid rath a con nis isla. Is feather o dollar a iglesh na son ri ona dan sio. Ac an brabus a cor ishtaki i direla. Is feather o ishin i enaf. Mar, you lis again you cad thar siul in sna hundas son ri. Ta lasraka ar siul agus ta fuam tron o anig chacht uhu. Ac cad thar siul. Onto. Is feather or all go will the Bravak or Yenif or Della. Maharli in Shashin, beg Titamur, Akhnamiyat, Egantir. Ak, ta Ruthus Fanny grew a cause more, Tashid, Egin of Till, Big Tech, Eganomid.
3: Yeah.
2: The Lamer Legenis, the Paul Perger of Dinner, Prevada, Leshantara, Work, the Meta, agus ambassador na sáti inta dinir privada, cos I dha fle policy na hern. Yn ythaw ag tarlu.
3: Yeah. Ma mwyl ein mar ochl sgur is ddwch, mwyl ein volti a gott da gwyna a thai geistach agus ar space lo beidr fe part ag leis o nhw. Like, anrod a chwini am agus me geistach glat, mwyl slini siar le tort fwys na honnod sio, like, an Nu nader Braham Avrin é dóchasach agus beidir gur fiar.
2: Yeah, é dóchasach agus an urs ag sin fiarna.
3: Yeah, no, agus teigim agus ní fiar tún.
2: Ní bór an sim, Braham le iainis. Ní mór an ag an gnádhine má ní tú caiint leis an gnádhine ní hiigann si catar siúl agus ní siad ní mór an sim a cochan is sa heistim haríra. An rud a bhol hin do de bhuiine tá géistecht má tá sibh i ggéirí cabú sa feachta sin chun cosca chur leis mé dús na honna na nun sonraí má tá irtas planál ar siúil i de counter cuir a ggódaisteach bud an cóla chunda tá price fithe eur ar sin mar sin agus bíon siad ag féchant ar an méad a ggódaí a thagan isteach bíon siad agus tá tá daoine tá cuid bhá daoine maithe ag obair sna cóla chunda comá agus tuigann siad an scéal agus má mura cuirtar a ggódaí isteach joi na sonraí na honnad sonraí ceal planála agus rud éile is féidir le daoine dhéanamh scríamh chuig na polatóirí i d cheantar féin aber ó nach bhaigh siad vóta út mar dhéanann siad iarracht stop a chuir leis na honnad sonraí nua sa tír tá bhna gcuing anois tá bhna gcuing anois an aon obair atá le déanamh ag meas nó Google nó in cóhlacht eile dhéanamh tá bhna ar siúd anois agus tá atá tá suas le 600 megawatt sa chóras canál anois ní féidir an feibh atá gcuing nach ní féidir leis ní féidir leis an foinmh ina nuaite chunáil suas leis na honnad sonraí agus an fás atá san éil electricis í deim lína tá seansam go mbeidh a ggóhan foinmh ina nuaite gcuin chun níos mó a bheith ar siúil gcuin ach de réir an EPA agus an SEAI ní bhuiinemid ar sprocanna foinmh ina nuaite do fithe trocha amach tá seansam i gceann deim lína go mbeidh feabhas tagair an scéal ach ní anois ach tá siad ag cur an carta roimh an copla anois tá sé sin ar siúil ach ná bhí lag críoch agus cumad leis an trúd
3: ia agus do you know what tá an ceart go deir mí de gcónaí gurb é an sais an tacht le chéile an rud is táchtaí ag san rud is cuachtaí is dócha teach le chéile leabhart le daoine an tolas sa scapa agus a roint agus dul i mún gníomh le chéile seachas a bheith édósach mar measam leis an big tech comá tá siad a géirí go mbeach an nomad ar dul araig nach mbeach an foinmh a gcuing tuairt fé rudaí agus tríd a gcuine rudaí ach má hantú ann teach le chéile agus leabhart le daoine faoi seo is tann an tacha an tuiscint agus is láidre sin le chéile is dócha Gur míle maith agat as de chuid
2: anna. Ia,
3: agus de hainolas. Tá mé anna bhuíochas agus le cúna dé an chéad ar a legum mé caindat go mbeidh ahrú úntach tríos teacht a bhaim.
2: Ó, tá súla gom go mbeidh, ia. Gur maith agat, ia.
3: Gur maith agat.
2: Slán.
1: Sinna bhfuil uim ar lónachnaimh ina seachtain na seo, meabhrú a chairde gur stáisiún TikTok sin Radio Rira, agus an spruch fad tíirmeach atá going ná a bheith FM, fód fad na tíre gach a lá den bliain. Agus is féidir libh se tacú le sin trí sin a leanúint ar na meánó síolta. Go dtíon chéadar eile, slán tamil agus tuair aire. Ar líne agus ar an léir.
4: Agus ar DAB.
5: Stáisiún náisiún

0: is Björn and Kjol. Radio Re-Raw.
1: Hello, Hara. Jade Anjo, O'Furin, Radio Re-Raw. Fáilte isteach go lán Macnamh. San agrán seo, léir mé le haising na gonamháin madam in a saol trí chiúil. Si me cóglacha í haising, chomh maith le carlam, ach díobh siúd nach bhfuil aithne agaí orthu is ban limníoch í atá ildánach in gach aonsli. Bíonn siad gobarm ar bhanastóir mar gcíochta agus mar chraoltóir lánaimseora anseo in Radio Re-Raw. Ach roimhe sin caisí roinnt ama mar láthair nuachta le cúla cathair agus rinneadh gradam réalta óg na bliana na gradam cumarsóid orthu.

0: Rinn mé héin ansult as an ghrabí gom lasing agus bhí sé go hálan níos mó aithne a chuirí trí bhean an cheol. É sin ar fádráte a chuir de gaal seo cúmh an córa álan a bhí gom le hasing ní ganhán. Ashing ní ganhán, chun is mar atá tú?
1: Hi like. Bhí mé borg mé mí rinne cead amach ag duinem seo. Mar tá féin grín céanna a gom héin agus déad agus éirí míad Harbhaigh geadamach anna
0: éirist. Bhí is conarrá ar an drogór ach más an féin gomíad é jazz.
1: Agus tá séag testáilt san ifig. In áisig míon tuig obair tá séag testáilt gom éid duna higin do crack.
0: Ach tar éis an sra bród íanamh de lón mach na rídí hásta gwaim ferbit íanamh ar an téma agus an conceap sin agus dar nóí tos an cé duine a smínig mé ar tá mana gobar leis an radio dar nóí so bí mana gónaí duine play ar ceol agus do fhaat níos lin agus tamé rídí agsúil na ceisne seo a chur ort agus na freigrí sin a phlé mar é gónaí bí na scéalta is fear agus mar bhean nim ní ceap an gúise
1: i dhéil. Tá sé atamh ar an taobhile don gáthír anseo cad mé rá braitheam sa sna bhíseach tuigim cad bhí ar óig na hína eile
0: Fuihrúanis ar an faoin spotolasú ach leanam ar aghaidh gona ceisne tamad chun plé íanamh ar roa ceol aisling agus gultrí aistir an taol leis an ceol so an céad ceist an bhfuil ar an fuaile a sheasan amach duit agus tú ag smuoinemh siar ar tús an saonú an bhfuil cuimhne fuaile agus tú anna óg leis an ceol.
1: Well, ar dús is brálam an tá cur chuige seo a bhíonn ar fudchéaltaí ceisne a chuirt faoi ceol nó nómantí a heasamach agus a thugsáis pancúlacht duit i de héal is brálam iad. Ach braham a lua is a thosníam is muoinemh go gcuireann mahéon faoi bhrú le freigraí Harbhaigh difriú le bheith agam. So an cur chuige thá déanta gom leis ná just an chéad rud a tháinig chun cén. Dul leis an gceann sin. Agus maidir leis an géad chuoine ceol atá agam. So is millennial mise agus Gen Z tú féin, d'ar nó sin bit a bhíonna going an a bhinic an seo. Ach, so rugach mé i nócha cúig agus bin ré na girl bands, boy bands, right, so Sour League, Spice Girls, NSYNC, Backstreet Boys, Destiny's Child, Bewitched, TLC, na grúpi icónacha sin ar fad. Bhí idir ar siúla gónaí ar an radio agus mé ag fós níos. Agus na chláircha seo, like X Factor agus a lehéad, ní raibh X Factor an bhód, ach bhí lehéadí eile ar an bhód, nuair bhí mise anna óg. Agus bhí ceann d'ar bhean an pop stars. Agus is as an ceann sa bhreatain a tháinig Nadine Coyle, right? Ach bhí ceann in éirin coma. Agus an grúpa a bhuaigh pop stars i ngáhíl sa dó ná grúpa d'ar bhean an 6, right? Agus bhí idir faoi bhainistíocht Louis Walsh, stop saying my name. Agus Simon Cowell, sin joke príobháideach a dúirt mé héanaigh sé. Agus deisigh siad a Ron, tréis dóibh rud sin a bhuachan d'ar bhean an Whole Lotta Lovin', right? So, leis an gcomhthéacs sin ar fad, bhí cailíní óga just gafa leis na grúpaí seo ó Mheiricá agus ón riocht aonthe. Agus nuair a tháinig grúpa ó Éirinn a bhí cho icónach leo siúd, le haurán cho iontach le seo, bhí sé just Olivor is kind of being single agam agus bhí míste chuiristeach sa CD player agus bhí sé choreography going leis an árán agus fós go dtíon lá atá nó bhann is sé Whole Lotta Lovin' an tríú single is mó is dar ceol na hÉireann so as na single agus de Luis Gear fad atá éise in Éireann is sé Whole Lotta Lovin' an tríú ceann is mó fós. So it's just as queen of it dowsa le sin agus just like gach uair a chuirmar ar siúla ríiste ón tús bhí sear nós nár chuilmar riamhé agus bé sin na chéadú ar chuilmé. So rihin anna chuid queenie dasalum ve dausa lima chorda gus ag crochu mair dhirt me choreography leis an gaun sin. So sin an chéad queenie ceola hóg amas dhulam. A dhir hin gamech an queenie chéanig anna chadhine.
0: Richard Grant and Gertrude Dowsa led a cardia. Is kind of canon event more there like Dowsa a Harley Kayla led a cardia.
1: Oh yeah.
0: Or Tattoo Oak.
1: Yeah.
0: Just even I'm saying.
1: I guess that's a false. Oh yeah, in a big posh deep.
0: Yeah, actress Erlina.
1: Yeah, yeah. So it's rather them come out the Harley and I think the Kayla.

0: being to Gaelgoroch agus buine tú tatnamh á stuff like frasaíonn tú rangna salsa. So tatnín bheith ag dousa lát. So cén arán a chuireann ag dousa thú mar se go bhfuil tú amach le de cairde nó másar go dtagann tú seo ar an rádio cén arán is spreagann an fonn dousa ionat.
1: Bhí an ceanta ar an gceann is deacra measam le freagairt mar bhí freagraí siomplaí agam ar na cíine le ach ré cúpla árán agus measam gur bhúdam iad a luas. So ré Inspector Norse lom le Todd Turd ar tnóna haon tú an ceann sin ach níléon ocat leis díreach ceol agus kind of fós an sé agus íslín sé agus orðíon sé ríist agus ré sé sin lom mar bhí sé nós gom é chursú agus mé ag sléitóracht agus dá méingan íste brí spreagach sé mé leis ais leanúm tar aig ach an ceann a rannig mé ar deire ná tá droch fochal an seo so beidir cuirtú an éisi a lua tát le Megan Thee Stallion a rannig mé is bráil am ceol rap ach tá sé tóca fi deir gom gur fearlam maná ag rapáil ná fyr. Más am just gwaith siad a fad níos fiarge, like nair chuinín tú ar like Lil Sims, Megan Thee Stallion, tá just an nair sin rapáil a maná a tá fad níos fiar ná fyr, mar I think ní líon siad leis an téimí céna a bhíon á flé ag oblé ag fyr agus siad ag rapáil like, you know, bíd the kind face na rodi céna céna tá almost like formula le rap na bhar, like le rodi fai maná, na cúrt a hálcá an tairgid a hálcá ach is féidir le maná rudí eile hinní isteach agus le ban cosúla Megan Thee Stallion a hátaréis a néiritin a hárú go paiblí you know bhí si gortathe go donna ag fear agus bhí si sin chó paiblí agus bhí dine a rág rif si gin sin breige agus just hárla rudí u fásacha de ach fósá si in ann gachard a hárla de a frósáil tríd an gheol ach le like rihim agus ceol dochreite. Ach rána mé an ceann seo ná mar is cuinam nuair bhí sa dul chun agal a bhíanamh le húthar os na gaeltachta is a gaeltachta gíirí agus heasta go mahéin sais you know a freapáil chuige mar hype song as chur mé seo ar siúl agus just freithas gur se chó funny mar í a bháil gur os a dul le haig agalibh le pos le spreag a pobl in gaeling agus bhí tach áhainta gom sa chóir ní dólam gur féad leat an tarant in chluisint agus gan seasamh suas agus thosnú ag dousa tar rud éigint do chreitifoi. Agus ha si cho alienta cho mamar cheoltor mai ecan turna fi sean cheol ha dienta ke honig nis mwinti ar fad uhi siúd so ha anachuid cuachta a ke ar gach cuid den proses cheol an fi sean an cheol a hain agus gachard so sin an cawn a raunias agus ta siúdol am gogorig sé dina ag

0: Ag déanamh play ar beag dása agus bhain taitneamh as an saol tá aithne gom ort dar nóí bíimid ag obair lena céile ach tá hééis an iriad sin eolam wet mar gwine ceapam gineanna tú annacuid iireachta ar a thuirtid féin agus go tú anna ordalach ar slite chun cúnamh a thuirtid féin agus a bheith ag smuoinemh ar bailí chun an saol a éascú détain. Bhfuil mula agat nó rud éigean atá fealaime agat a chuidíonn go mór leat le tatmhaint as an sin?
1: Tá sé sin an gheas agus dúirting an rud cean céanar á fúsa le bheithfirnach a buinem anna chuid insráide úte ná as fangirling ar chéúlan seo. I think rud tá fealmthe gom im líana ach go háir hená níléonsmach agat ar na druchradaí a thlóigh sa saol agus tá mé nach mór trocha im líana agus le linn de fihidí measam go gurann tú tú hain faoi bhrú all mhór gachra de bheith iróolalas a gota agus a bheith réig do gachra de thlóigh agus bí míad anna dhéanaring hain má dhéana míad botún ach nuair hatús na fihidí le tá tú fálam agus coolla méid duna ag an dorá seo níléon data agat. Tá tú tosnúach glan níléon rud fálamthe agat le ceú leat ach rud athe fálamthe gom sa go háirthe im líana tuis na bhfuil smacht agat ar na druchradaí a thlóigh. Is fiú agus caiigh tú leas agus taithnamh bhaint as na mómantí deasa an iriad agus is féidir agus níhé sin le rá le téirmeach agus bigmreachtáir nó nach mé géon leile go a héil mar níl se sin in déanta orint is caiú a chun hebregus chuid op doachtaíanamh dunéiríanamh agus sin éad lá ach má hat tú istí sanific agus hat tú gáirí le cholaí leat buin súpa sin le bí san nómad sin agus buin súp as sin agus maithaigh do bhlaigh ag boga agus tú i gáirí nó na deora ag seola agus tú i gáirí nó má tú ag ithe lón agus tho sé cho blasta sin wow tá sé seo arás agus cloisan sé sais clíé agus béidir neidir ach measam gurb é sin an áit as a dagan an dríocht sa saol tuis na bhfuil smacht go ar cad a thlóigh amárach má hat tú nán rá nóhaas bhí mé an sásta éonar bhí an gáir sin na gom le géad nar bhí mar féchatar bhí seán nó péir é nú nar bhí a géiste leis an an leis leis an áran sin gom leis céil gur bhreathas beocht an am héin agus gur bhreathas sais imisteile bheitheigh agus go rah sa buint súpas sin sin an áit a bhfuil smacht agat teachas ligan do cheanna bheith gruthaigh sa grás an tamar fad ma ar an tú cá tá gréon seo mar aig go haomhann ar fad tá mé just chun siíag sligint don gréon a bhéir mai aigen sin agus rud a choíonn leis sin ná an fóna chuirdiaíod a feicht tamlín mar is chuine dúláin sin na gcónaí ar a bheith san nómad ach sin rud a hamadíir go chur bhaim a héal go léúil.
0: Agus muid ag léir faoi mothúcháin agus rudí a bmhothú mar is ceirt an bhfuil arán a chuann ag golthú nó na spreagan na neor mar a deirá.
1: Tá cinnte. Agus bhí sé seo anna éasca le freigurt chumá, so an cean rénios don gceann seo ná landslide le Fleetwood Mac. Really Stevie Nicks mar ní do bhfuilm gribh muinte ag an bhar leis an airán seo. Ach tá sé chó simplí ach cócuachtach agus bhí sa duineh sais reinntaide don rud seo mar is má bheith olbhathe agus dúir dálamh nar tháinig sé marcha dús níor ghlachach leis go má in éair, bhí dtíine rá nár ar an sais ag lór leis an árán mar bhí caiinemh stíal eile lena chuid ceol bhí sé sin sais eceochtúla meas an ceol eile bhí eise chu ach an is feictar siir ar cean das na herán is fearcrú si riomh buinn sé le camléirecht measam agus an smuoineh sin ghfuil a héalaig tuit meas a chéile ar nós landslide agus détá do sais tuiscint hain áilt ón árán measam má hat tú dul tríd bris a suas má hat tú ag strachailt leis an géad chéam eile de héal má hat tú tríos duine a chailúnt measam go bhfuil na téimí sin ar fad le cloisint san árán céanach neirtar é agus just tá na focail chó cuachtach le an ceist sin a chur a tain bhfuil mé an ann é seo dhéanamh an bhfuil mé an ann ghlacha leis seo bhfuil mé an ann má bhuthúcháin hain i chinasú agus i cheannsú go puointe chumá ach má hagann sé an radiogus méid má cai mé a thrú mar tas nó mé cuioine só dhe sin an cean a raníos an cean sin.
0: Is í le cean sin freisin ag gáinnaí chuann séá mé ce tá sé chódas ima clicann san nóir bhí mé géisio leis bí sé mar chanamh le ceocht féla me na ru aigen nuair tá mé géisio leis an bailach go mí sé ag léir ar nócó sí gohil buchas leis an ceocht féla me na ru aigen. you know, to sell them because we need to see your that in Rose Terrified.
1: Yeah. Agus few, like, you know, we're into Kimad and she and Nota and Ada, Gadiga will she ask and all. Agus Tosher no says, will she squeal a le leshen earne, you know, girl yeah. like Shaw, Kadahorla, Agus a glacka lesh, but go dag and tear she leshen, Bader go point to Homa Tosher just
0: go.

0: Bhín sé spéisiúil nó nach bhfuil focail in ar an measam cinál léiríonn an ceol dóhéin, agus starir nó nach bhfuil focail ann léon dá roiha ach ligant an ceol an scéile in sin agus nó bhthúáin sin bhúsclú.
1: Sanné.
0: Anit. Ach bina gaibh Ronnie's Team nó Port Rummy le colm mecan amara. Agus an ceist dhéarnach atá agam ort a sin. Damaróid go raibh gach ile písa ceol, gach album, Buinte wet agus nach raibh tú fágad ach le Lewis Gilwan agus Walkman don saol cén album a chamadtá agus cén fá.
2: Now an cheist atá ar bhór de hanga agat tuigim ná Cáhfuil Bad Bunny. Agus is anois atá sé ag teachtaisteach sa scéal. So aon duine ar maithne tuigim siad go bhfuil mé go hiomlán Cáhfuil Bad Bunny agus deiseadh sé album nua imlíana ag tusa na bliana d'ar a bhainm Debbie tíadar más fotos rud a chiallaíonn bhí sé de ceirt gom níos mó Pictoria Glacha. Agus go dtí seo bhí stíl sais ceol éagsúla Bad Bunny gur sé thar bheith like reggaeton house ábhraon begáin trap chumá agus bheith fáid súil leis an sais ceol a bheith a g ar an album you know donna seo sé album well le chuid a chuid siad sais difriúlach don gcuid is mó bheith fá rá ok sin thar bheith Bad Bunny ach leis an gceann seo tá sé tar éis anna chuid seanraí éagsúla a bheasca isteach so tá pléna rud a thá ana bheith Puerto Riqueño jíbaro salsa an bomba. Agus sé téma an album a gaitin ná uislú sin gentrification in Ireland, dála mé sin inov, agus cailúnt sevris chultúrha agus féinúlachta. So, buinan sé le sais stádus polatúl Puerto Rico. Mar tá siad mar chuidas na stát éantathe ach níl cead voltála acá, so tá siad harve fwy chus vericá. Tá sé anna anna chasta ach tabisteach agus bhí anna chuid iriachtaí acá éirí amach agus brise amach os na stáit éanta ach nír éirí gló agus tá anna chuid Americanig ag boga go Puerto Rico agus ag gwaid talún agus tithe agus anna chuidrodí agus tá sé harve brónach agus tabisteach an rodatá ag tarliúnta sin. Agus san album seo tá sé ar nósais a scríamh Blitcher Grad de Puerto Rico agus rá like, ní hestín am go gaile míist na rudí a dhéanann sánúil sin nua dhéanann difriúil sin mar hir agus arán a bháin ann d'ar bennam Loke Paso a Hawaii rud chiallíonn céir de hárda do Hawaii so ní sé díir go dárlóchan céan de Puerto Rico mar nuair a thalíonn tú Hawaii just thalíonn tú Trosóirí agus dhéanna gheala a hátrais sé libh a ghlachar an goltúir sin agus tá an méid sin go puinte ag tarlúnton Puerto Rico but tháinig sé amach mar d'ar mianar agus Tá sé seis náir le rabhaid más an gcuilmitir éisteach leis gach lá ó hin, agus ní féile mai sin ar rafaí aon album eile, ba tá just éag súlacht do chreite ar an album. Tá árán rá, árán brise crí, árán dausa, árán like, baps ceart go mbeith fá, you know, Shaking Your Booty, is a chlub lo. Tá cín salsa áile ann, tá sé go híven ar fad ar fad. A sé an talbum is rathúla bhí aige riamh agus Rud a thosaigh déanamh inis ná seachas dul go Meiricá chun, you know, an talm a chur chun cín, thosaigh déanamh residency in Puerto Rico, so caithaigh na Meiricánaigh ar fad a teacht chuthe agus an targadaí íoc san áit agus tá sé tosanthe le garid a thín cosnaigh sé an teacht na tecate agus tá maraga las mod an stádan na bhfuil sé siúil agus bí átúil á dhíol agus rudí mar sin, so tá sé really a gíirí just gach cuid an airgad sin a chur isteach in Puerto Rico rud a thá go híhan agus You know, tá sé le feiscint a gcoinne leis an bora atá faoi cheol as gaelingan seo agus an spéis atá in rudí tradisiúnta gaelicha. Agus déta an rud céan ar á faoi agus, you know, tá méid a géirí na rudí tradisiúnta a chuirta seach go rud daunda agus tá sé sin déantaige, like fiú ag an met gala, you know, faibana eile leis an met gala ag bí sé aon agus bí sé chaf an hata seo a howlítir le fermiori tuha Puerto Rico, so kind of, just a gléirú ómós, sin an focal is mó ómós leis an album seo. Agus tá sé le brastan, tá sé speciálta amach samach. Agus an tarán dearnach sin an cean na volmeid it le seint con blas a huirta an tanamata ar na lamudansa, ar the chilean an boga, agus an sais mana tá aon na diaki nadie me mueve, which is like, ní léon duine chun méh bhogó náteo is as an náteo dom is lomsa náteo ní me chun bogad.

0: thing leir fin albums sinna bheith mé.
1: Is even an mé géisteach leat ag leirt faoi agus tá sé Jackar. Well, no, actually, níos a Jackar an anchor. You know, tá mé just ag sí si agus ag léigin dit leirt faoi cos tá an éir sin passion agat faoi chultúr go generálta. Tá an éir sin grá agat do chultúr féin agus is even leat díní eile eacáil ag dinamh ceilora ar a chultúr féin, I think, go bhaite sin Gahalin, agus is mála man cuígur leir tú faoin album sin agus an táver sin. Agus sin ráite, sin mo cheisne ar fad, Aisling, car féidirlin tú a aimsú a mhlein rud gur féidirlin a phlogáil anseo.
0: Oh my god, just lean rud ar íra. Níl Moran.
1: Ar son na cúise.
0: Ia, Níl Moran ar siúla gomsa a chabán ma hátadrúig pictúri da ma fog eichol nú pictúri da voca ar ma Instagram. But, yeah, lean rud ar íra agus bhí sé chóth hennefach.
1: Gurmar gus as the quid ama agus le roi mé leat iníag seo
0: an blaspáin se bhíis
1: cé cad a dúr
0: le
1: roi mé leat iníag an agalib ag nó bhí sin go hálan as sin gurmín mágat as quid ama agus bíon an tádear glum bheith ag obair leat gach lá agus a bheith ag fás agus ag fealam leat agus wet ach yes bíon chad a bhígam an sin le as sin na dhónabhán
0: gurmar gus Reroll.

0: Míine mála an sin le rud ar bí an seo ar radio rira. Tuta géisteach le níomh agus roimh sin bhí dúg tremant agam díobh le need you freshen. Ar an glóir inniu a chuirde, tomas ar déanamh play ar na scéal tamóra ón teachtain roimh mar dhéanamuid gach ile dhomhnach. Now, an rud tomas Tommy explain if we initially no on made scan on intach at all airfall snuffic picture and if we are her now on I but the argument no thought kind of a raw lum hain ni fader lum dog at the unpictured in ain or a will cupla or le sparal mar who may go d unpictured in con Spider-Man echo le machara agus vimer tí dul a rís an lá taréis chun dul go the invite nuair éigin ach vimer like no ní mé an ann dul gach ile lá agus ag cat well gach ile lá but ain or ain om in a whale cúpla or le spéireáil agam agus ag cat cúig euro déig ticket agus joch agus payroads ach bhí Spider-Man do chuirte a hain sé go mór lom is brálam actually na scanán cosú le sin níl mé chun rá gur nerd mór Marvel mé ach ar ein brud cosú le sin ach tá buinam an tat na vás the Guardians of the Galaxy agus is brálam an slí go chuirin siad pís a bhí grán is teach leis na rudí atá ar siú like is brálam an slí ina stopping Spider-Man níl an chun ein spoilers hurt nair atá sé im an tríd agus just dairn sé rud éigin granver na rud éigin difriúil agus dé just is brálam is sin bhí an ciúl gahíntach bhí an chuma a bhí ar gahíntach ia hatan sé go mór lom nair rudí eile atá ar ma lista ná the invite mar luag mé the Odyssey agus kind of the live action demo anna chuma ach níl am lán cín sean mai seans agam dul gdí iad galéir ach tá mé ag smíneamh faoin omnipass a all con agus kind of éireacht dhéanamh dul níos minica but níl am lán cín se faoi but yeah tá a lán dhéanamh rá lom go bhfuil an Spider-Man roimhe seo níos fearr ná an gceann seo ach níos sin feicthe agam so níl mé in ann é sin a rá ach yeah haithan sé go mór lom agus tá mé just ag bhaint an taitneamh as gach chuna agalibh agus gach rud tá le feicthe faoi láthair le Tom Holland le Zendaya le gach tuile tá buintach leis an scanán so yeah bhfuil go mór duit dul an más féidir leat tugadh an bicleann chuna eicil humor go dtí an IMAX on max screen fresh and I guess we should get into so yeah okay shin though on kind of queen Victor Lynn August we Spider-Man Tosh and on the highest mochul ta Arna Grande agum div initiation fogrisha le hate that I made you love me
1: shop pop new air radio re-raw
2: and we'll found out frostiller kosher dinner le Niall Horan well beg on ear kill tour one direction xenem fwee kahars the tree rune im lockley it mean a sauna mar quid da camcord album newa dinner party on kate album newa why o fae fae tree deary nant album ar chwibni choli le fum nadora agus ahanta beg Niall Horan ag kasas the tree rune air on neu dehu darna agus trula deig de vi na sauna is mucha jade agus shin on gig nuagd is Danny air radio rerun radio

Tame Impala, The Less I Know, The Better. Agus roimh sin, Stella Lefty, Le Boston. An seo ar Radio Rira. A chuirde, ná déanaí go dearmad gur féidir libh éisteacht linn ar an app Radio Rira, ar an síomh idirlín or .ie. Nó más rud é go tú sa chóir, tá muid ar fáil ar DAB cho ma. Seacha sin, an slí is fearr chun go maith tú is le gach rud atá ar siúil ag Radio Rira. Ná na mban sosialta cosúil le gach rud eile faoin spéir. Tá muid ar Instagram, Snapchat agus in gachat eile fresh. Leis an anam Radio Rira. Ach, tá muid a gléim dír chuirásisteach leis an gceol a chuirde. Tá Clean Bandit agus Big Pig ag teach suas le céile tar éis an cheann seo ó Niall Horan Tastes So Good. Radio.

0: Martin Solveig agus Dragonette le Céile an sin. Hello an tanam atá ar an gceann a thuúla sibh dúirch an sin. Rive bhí bela Céile cloisteáil le I love it, I love it, I love it cean atá fós gafa le tar éis an méid ama atá sé tar éis a bheith amach. Anois a chuirde tá sé inám le haid cean or nua an seo ar Radio Rira. Ba Olivier Rodrigo le cloisteáil tar éis an cean nua le Stupid Song ach ar dús Charlie XCX le Wink Wink.
1: Kjeld Ornua, Radio Rira.
2: I used to

0: an tún a bhí aana gur hain an tacht an chicáte. Slater, dance. An cheistinis. Ná, céimh againn an tachtain seo well beg le chlos go hana lua ag tosnú láthraach ag a bunar gort gibhar a trucha le Noah Khan. Doors.
1: Hit 13 a hÉireann.

0: áit go gofar ábharmórta sinna as a tain. Áit ina mé tuig obair ar sun na héireann. Áit i méid cheangal agat lena bhfuil thartart. Tá ní smú geist le hoglaí na héireann na mar a híle. Obair óntach ar sun na héireann. Le dulchan cín garime, éideachas agus prentisiachtaí, cuaram dochtúr agus fiaclóra, tuilimh siar ó cháin thar leir, pensin, leihinta siad maithe agus tuarastal maith. Bíní smú ag military.ie.
1: Na hóráin is mós a tír, ceann in í cín.
2: Radio Rerun.
3: Cosin a Haron Ismo on Chocton Shaw. Hit 13 a Heron.
4: 19.

Rir sinna give her a deaf Lawrence Road agus hanging out to dry. Lanam wid a raig ar eisle leis an ochtú tún is mó sa tír, písa ceol áling éirinach. Heis clúas tapa a chúirt lenar na mahorí. KFM.

go hálann ar fad. Fáilte reascacht duna chuig ceol na hí le DLT an seo ar Radio Rira. Táimid ag drinam le dearmach lár ach tá fós cúpla aráin le teach tá cuid amháin eile agam díobh agus aráin amháin chun deire Brad Jessica cuir amach lár agus sibh sheol amach sona sásta san air. Bhí trí aráin agam díobh i dteanga nach beir le nó ghilge iad agus bhí mar san ind an seachtain seo ag éisteacht le trí aráin sa canúint Telugu ón ind. Agus Rounding mig 3 Aaron, agus mohím gur léirín siad na canna stíl agus nósna sa sa cantar sin. Husk meile sean ceann Matt Irani le SP Balusubramaniam. Aaron atá harbhah cáil agus ó mo chuid taidirde seinte in gach ila teach a fud fad na tíra. An dara ceann níos nua aimsre, cúil sibh incam cavala le Gopi Sundar, agus an tríú cean Brad Jess chun den nap bubáma le A.R. Rahman. Tá mé dhíirí teach de reis chuig mo léirmheas faoin Odyssey, agus spoilers rís mo na bhfuil sibh gur chlóstáil faoi tá reis cean Beidrigá nóid. Agus bhí anna dearfach sa céad le faoi aisteoireacht agus casting agus gacht mar sin ach. Tá mé dhíirí na chunh míbhuntáistí agus na rudaí diúltacha a rá an is. Mar ní raibh sé forfa fhí rudaí in asnamh agus tá mé dhíirí sin a phlé in is. Ach, kind of gehills go homlan vi me honest asta ak fi rudi clutch shot on an erdi inish ari an astn of own lower ogs mohim grev shit on a top of duck near of on kind of nobody seen lishna cyclops sa scan on air curba render navard or shin ogs just mark kind of kyon kun kept darvik shit on cyclops go more ogs I don't know, Kyle shit kind of on mohukan ogs keiko clishta is a ta odysseus sa scan on it's just kind of hero way ogs neil more on the kind of character no Ferbert out. Oxa Lauer is dinna on a like arrogant August cocky August clish to freshen more buntashed August me buntashed August then she put an over lesson Cyclops August Darren she hello yes I am my name is Odysseus August Darren on Cyclops my dad's gonna hurt you my dad's Poseidon he's gonna curse you now August Tarleen Rudy Ufaska Vina Phaeacians in Asnav August is Rud over shin Saw Valenshid Odysseus agus é ar strais an airga agus just níomh léinn siad lo ar curba agus bhí my man Elpenor níomh sé le de feicá sa scán an bhí mé Cate von Gate cinnte gribh Elliot Page chun bheith mar Elpenor sa scán an ach ní raibh sé agus a cean is mó níomh Achilles sa scán an ar curba tá sin ann agus iad a Hades agus ag caint leis na daoine tá marbh agus tugan sé ar Achilles agus being real heart to heart ega agus there in Achilles rud an os I had a choice to make when I was young either live a fantastic life but die young and heroic or live a long life and be nobody and I made the wrong choice Odysseus agus is rud an a mohukan ok sin agus near fleis leis ar curbus is gone on so on ta dini trace chock the rash own spoilers as at de togum Tasa de fi sé anhha fad mulam go mór díh brenahhar sin bolléirhes faoi the Odyssey. Ar chuig an ceol agus an cuidéarnach agam díh in is trí arán ó bor mai heanas de féin ní bhuiine siad le haon téime nó genre ar curba tá ní siadm agus tá géirí iad a reinta agus tá chun tú sa inta chuir leis le arán ó banna ceol airna gnis bunig í tanmh as underrated ó Bleach 93.

0: áit tú go for overmórta sinna as a tain. Áit ina méid tú ag obair ar sun na héireann. Áit mé cangal agat lena bhfuil thartart. Tá níos mó gceist le hoglaí na héireann na mar a híle. Obair óntach ar sun na héireann. Le dulchan cín garime, éideachas agus prentisiachtaí, cuaram dochtúr agus fiacláire, tuilimh siar ó cháin thar leir, pension, leihinta siad amaithe agus tuarastal maith. Bí níos mó ag military.ie.
1: Erlinia, agus Erin Air,
2: agus Air D.A.B.
3: Stáisiún náisiún ta gaelge don ASO.

Gur cos simat le Charlie XCX, ní ro ada o a dog si an cadre seo, bhí si leithi hain in London ag an am, cuig si go sesiún éisteachta Charlie XCX le lucht ladúna eile, agus deir simat gur bise an tein duine a thug asolas do Charlie I mon an sesiún seo. An rud a thar le ná, tháinig Charlie XCX go simat ag deir an heisiún agus dúirt si leithi, cif an ócail tú denim ceol. Cair tá ar siúil agat. Is léir go bhfuil tuiscin ceart agat ar an gceol go dtú bra ábalta. Níl aonair ar siúil agat le do shaol i láthair de thóra na thóra té agus déan ceol tá sé ionad. Agus deir simat in agaibh BBC Radio 1 gur béis an cúis gur chuir sí tús lena heistear ceol leithí féin agus go sí mar simat inis. Ceapan go an scéal sin go Holland agus tá mé chun céad single simat a chur amachtaíh a rinne sé si leithi hain, so dive another day KFC.

céad Aaron Seamat a chuirsaíomach gan Neabhs Bloc Another Day KFC atá bunaithe ar scéal a bhí aici agus a bhí British síos aici in KFC mar gheall gur dhiúltú a cárta ag d'éirí si go sé brunaithe ar chríomhbhriseadh comá. Tá sí co-gréimer mar gwine agus is íomhlam gur féad leat é sin a bhreas na lyricí comá. Seo díobh Aaron Ox Kionni hihe Radio Rira is Mita Jade agus an K-track ele atá agam dívna an OG track seamash darvanim I Wanna Be a Cowboy Baby tá an kianseo bunahe an British shoot suas a viake leis an verse gá lá an nígar vug sé amach hasi gwa hei dan amach agus veig ól agus veig sánahe a leis an gri vrishe a cog si fi dara nach meg si inéan eis an ian ab mar fan you know ve olta lehi fein vi si borha galanig dana cint a wali I agus gadar loig drochrod di agus vi frustricus urhi mar yell ar sin der si cain fog ar gardam gair gardam a veig brat ar fear cosan da hortum sa dewan sio is fool am me so an rada rida si na scrif si an track sio in la or ar der si agus ba e an cús gam leis gil gair hosig si ag scrif a rist so shodiv si mat I Wanna Be a Cowboy Baby

own album, If My Wife Knew I'd Be Dead. C-Matt, I Don't Really Care For You. Dírach an seo ar an ox. Tás fag éisteach le Ready Rira is Mise Jade. Dibig an talbam sin go ibhar Haynes na cártaige an seo an éireann ar tháinig sé amach. Agus d'éirigh léi gradam RTE Choice Music Prize album na bliana a bhuachan leis an album sin. So dá céad album is éigt mhór sin agus d'éirigh sé sin annacuid faoin talann atá ag C-Matt. Is even am an alien atá ar an glúdach tá sé déinte ag alien tóir d'ar bhanam Rachel O'Regan agus rinne sí na Jerry de na single comá. Tá sé clás sa rud ag an thar bheith vintage faoi measam. Ag mar dúirt mé binig I Don't Really Care For You agus tá an track sin faoi bheith mar an druch gluine ag gádrimh in ár éire. Ach ag bogart ar aghaidh anois go dtí an céad track eile d'ar bhanam No More Burgos. Seo díobh an track déarnach atá mé chun sin am díobh an album sin If My Wife Knew I'd Be Dead. Ach d'éir sí ag an am nuair tháinig an track seo amach gur bí an duine a bhíon ag siúil amach leis an duine céine a ríis just cineál in fáns éagsúil. Ach d'éir sí ach a háirithe specifically every single one of my partners have been Virgos. So fair play dí an gheadar más ru go seasan sé sin fós tá súla gom gur tháinig fios ar an scéal sin. Ach seo díobh C-Matt anois le No More Virgos díreach an seo ar Radio Rí Rá.

0: track over a Hain Aaron album, Crazy Mad for Me, CMAT and Shin La California. Aaron Ox and Nocht Ispa today. Beam to on show, Gok Lu and Aganea Clug, Aiden of Deep Dives, Go Kyol, Kyol Tori, Ahat Nien's Lum, August Nocht Jaranoi, Tamada Jiruis Jack, Kyol CMAT. And K track Ella Ata Agom Div, Nog Kyon Darvanam, Vincent Company, Is Pelador, eh? Yeah, Beam to Gamert Pella. Rinne mé d'arm an gurfíor focail sin agus nach branda. Tá mé mecóí le in mlaachtaí a le roi denis. Ar éon cuí, Vincent Company scríbhú an tar an seo in éanacht leis an gcultúr Declan McKenna, clú agus call air don track Brazil, track atá anuá. A chonig Declan, go teach sí meas, tá siad mar cardin ina céile agus heastaí gaothaí ar an scríbh faoi scéal atá acé. Or bhí si ina cónaí in Manchester, deir si gur ansí ina seomra an cuid is mód anam agus gur cáisí ana cuid ama ag féicint ar Gilmore Girls. Thuair le rud éigin í haháin agus gearr si a grúig ar fáid agus cór an scáthán sa seomra fulca, gloch si Greengrafto, chuir si cinál le céile é le babin agus rinne si é a gramú ar an mála, denan si tagairt ar seo ar fáid sna lyricí. Agus hiol si Greengraft a colcathar agus bhí sé mar curat a jail atá ar siúil. So bhí CMAT agus Declan McKenna ina CN agus chasig wehi tagartí inamh de gunna cinnt le clú agus colarthub agus atá mwail. Agus bhí si smuine ver like Stanley Tucci, cool all my hair off, trying to look like Stanley Tucci. Agus deir si gadaat ní in pel gamor le Declan McKenna agus gur deir sé Vincent Company. Tá sé mwail. Cara Hiola aga an anam agus bhí sé furfa agus sin asadánig Vincent Company an track. Seo díomh an track sin díorchan is.
1: What's your name, please? Radio Rerock.

Díf is mé sé méh agus seo chugah an gignuach de déine. Buig sé an gradam den léirthir is fear le DJ Mag a FFA3 agus a sé donar sáte i mé frista goua. Tá Ben Hemsley mar cuidas na DJ is rathúla dar linna agus a sé fógratha le bheith ceandas na seona is mó a bhés aige godí seo. Ba Ben Hemsley ag dulir sáte ar an héú ládig de bhí lúnas a FFA sé sa Custom House Square i mé frista. Bin agaibh an gignuacht is déine anseo ar Radio Rerun.

Bíag sasagat, chur an cittalar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist, le pudgrúile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

Dí vis mis aisling agus tochul fógin a bhilimtas le scéal.ai ar Radio Rira. Tá Éirlín ag léirig Sanolí Tanga Gaeilge bhfuil taithí a ghéanú a ché chun páirt a chlacha ina bhuirin agus chun cabhrú le cuairsa gaeilge don Scott O'Hogan. Is ordán foghlamtha Tanga é Éirlín atá tomanta do dachas Tanga a dhéanamh tarraingteach inreachtana agus éifeachtach d'Oghlaimeoirí ar fud an domhain. Is sin spruchgáta le cur isteach ar an ról ná an téanú lás tuachad mhí luanasa. Tá conar na gaeilge ag léirig duine le bheith mar chóirdathóir ceirta Tanga gaeltacht. Faoi stúr bhainisteoir abhcódach do óheas agus buin chuiste an chonarthe, beic sé de chúilgas ag an gcuardathóir ceirta Tanga na dúilgas seo a leanas a dhéanamh. Gníomhúir achtais ceirta Tanga gaeltachta agus gaeilge, obair le pobal gaeltachta gaeilge agus grúpaí feachtais eile, idir chaidrimh le cuairlaí áitiúla, polaitóirí náisiúnta agus cólachtaí pueblí ar leas na gaeilge agus na gaeltachta i measc dúilgas eile. Le cur isteach ar an ról is gá CV agus litir chúdig a chur chuig post@cnag.ai faoi de haoine an ceathrú lá déag do mhí luanasa. Tá gach eolas faoin dá a luntas seo agus gach faoi luntas eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ai.

déad anseo, bíglum ar an air ó na dógadína cahar luún gohíine de mochlár ceol rithim rírá. Is féidir braarmsa anseinnaiste is fear a chasadhíhagóí le measc an ceol na gartacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deisilibh. Sin rithim rírá lumsa déad anseo ar Radio Rírá.

0: www.punkrrr.ie. Erlíne agus Erin Air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta.